4:55, estúdio e rádio Moçambique, Velhinga. Não ponha caniva, é banda a 238 metros de onda média, frequência a 1260 kHz, vai FM 89,1 MHz. Mokoha olá, na Jimblahon, ori yawi, na hipihane opira e maraia o rio oriere, mas muoshi xelola, ne uyulmo e makwa, e maraia wajamila muse jora awini hala, e marene yawiwe ihali samu e jornale ao xixelo. Nihaku valo pia wiwo o hile klava. Nihala wi ni wi hale so kumelela o Maputo sama la seyo. Nihala wiwa so provincia yonea sa so tapulilua mwe makwa. O taralana e venyero ya osha. E venyero ya osha mpua maya o ni okale o latulana ni wi. A pia emara ya wajamila sejo oraj nihala winto. Na hikalele vamosa. Iwi hana kasa e jornale ni Emirera nulatula wa Maria Fazenda ni Julius Indala mlukuta mahala. Ina mtamala ni veke la gawia ni kapele la ni vahe hukumi wapo herera wini wiria ni masana seni. Maseyo nira ha. Nire. Maseyo nire heren rahumu usha. Uolelo vaa ni hiku norempa ma hiku matano amweri wa otubro ya kaya 2026.

0: Osivilashia manakusianti ni erradi Mosambiki. Mitekusanyu samarota sinotukua bakuta ni huku nimvira. Mbuihe marota anyu erradi Mosambiki. Were mankire muhakuanyu. No kana miteko osopuntea ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
1: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
2: Nangu Linaliangu Gemus Cornélio Buluda, membro do Comitê da Saúde, wa mwandishi na nangaledi waliganisha, ndipata mapundishi na FDC, pangunama nangu ni hapa Palipelo. Nelungulota kutangalanga ingano ya shirwele sha malaria. Malaria ni shirwele shovya shingumi sha munu. Wakati wawona miri kupia miri wena sipajelo kuspitali shivandike. Na palikaja lia uvandike na lia unama. Mwa vanu voe vanalindila kukaja mpaka miri umamode kanji ashi ni shijoidio na mene. Shulwele sha malaria shinkupajeka na mene mpaka kuida nao kuova kwa miadi mumiri kupunda na mene mkongwe wa shitumbo. Wakati wawona miri kupia, kudidima imepo na mene, kutapika na kupateka kwa muti na mene, kundivaikila kuka kuspitali kuvandike. Sipimu sha malaria ni bule na ntela wa malaria ni bule. Kulia kwa ntela, shingumi shako ni unkuposha shingumi asho. Aunalindi ile wakati upita kwari ashi shilo mene. Wena shipajelo kushipitali ukapime. Ekoti ni maimyo laposha shingumi shako.
1: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária.
0: Sato, este é o Oroio Samarilha, e o Panilá o Kala o Anho. Mwere Pahi Winkanka, ni Pembele o Shoguroni, ni Ekunelelo ya Ichumbusi Sato. Musamarele e Musanyo, ni Erete ya Kolira, ni Mbrimani Movalua. Murerelo wa Tu Otene, Banchenesha, Asinamane, Atu Ouluvala, Asitiana Orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarile atu muna pentanyusha. Muhele olilo vava, ekunelilo ya chumbusi sato. Mashi chumbusi sato tisheni. Sato, tintiti miho. Nuromelo, wisamarila, ni osamarila okumi wa musanyu otene. Ekunelilo ya chumbusi sato, okwea ohela, ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa sato. Wisa marila uoto topelea, hukwa na ni hutananyu. Sato, mikalilo minyuwa ni sowa kuvea, sokwea ni soro romelea. Mikalilo sintunea vate vanyu, mpake ni sato ishooru anyu. Mutume ekunelilo ya chumbusi sato uwa kuvea, hata ekalile mahi amipompini, mukalini ishooru yosa marilea ni yohunkanka. Wisa marila vanchene, ni mahi vakani, mutanle ekunelilo ya chumbusi sato. Eshoworo entunea vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelilo sa ichumbusi sato. Vamutenko wokweyasha, mtoko wasumani, omasenjere, onamakula, wamaume, osanjala, olilimile, onzinje, ni nipuro nimpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osemaforo, wala umutapunye urwami. Va 87-42-0-22-44. Wala 87-80-219-16. Sato, esho woro yosa marelea, niyo panila va emusanyu.
3: No Rio aí, Pereiro, 5 horas e 50 minutos. Te mereces, Jorge Jornaleia. Oxi, xeno.

0: siyana siyana malinga na ndikirichitina mafumu maboma amchigauchi muli unyinji wa chinyamata omali ndi kuthekera kwa maluso antchito zosiyana siyana omwe akulephera kutukuka chifukwa chosowa thandizo mafumu afotokoza izi pa mwambo wa chikhumi nchitatu wakupereka mphotho ya chinyamata omwe ali ndi ziyambi zakuthekera kodzipangira zinthu.
1: Quando estávamos a visitar a feira, sentimos o pulsar daquele espírito.
0: Como efetima endera jionetsero chimeneji, taona, ndipo tamva kugunda kwa mtima, kozindikira zomwe ziri mkatikati mwa achinyamata chathuchi, chomwe chiri ndi kuthekera kwa kukulu, kochita zodabwitsa. Kodi ndi maso athu, taona kusinthidwa kwa mphukuso za mitututu. Zokokera madzi pozisandutsa mphamvu yapadera yopititsira patsogolo ulimi wa mthirira kupangidwa kwa fetereza kudzanso kupangidwa kwa mapoto kupyolera mzitini zazakumwa zoziziritsa kukhosi ndi zina zambiri komanso tadzionera ziyambi za maluso odzipangira zinthu zosiyana-siyana.
1: Muita inovação no seio da nossa juventude.
0: Anali Kristina mafumu mlembi wa boma mchigawo chatete kuyamikira kudzipereka kwa chinyamata omwe kupyolera mziyambi za maluso odzipangira zinthu akusinthira pabwino chituko cha dzikoli mwapadera mchigawo chino chatete panthawiyo Carlos Moraes wapa mpando wakaupo wa chinyamata mchigawo chatete kuyamikira achinyamata amchigawochi chifukwa chosinthira zinthu pabwino komwe iweya wakuchita kudzera mziyambi za maluso wawo.
2: A criatividade não tem distrito, a inovação não tem fronteiras.
0: Luso liribe boma, kudzipangira zinthu kulibe dera. Luso la makono, liribe malire. Komanso, ilo ili siliona pokhala, poti mizinda kapena madera kumidzi likupezeka. Ilo lingabadwire mu mzinda wa Tete, Kuzumbu, Kutsangano, Kumutarara, kapenanso mlima nalili lonse la chigawo cha Tete.
2: Uma grande idea poti naisero num bairro da cidade de Tete, em Zumbu, em Sangano, Mutarara, ou em qualquer outra comunidade da nossa província.
0: Nchinga za moto kudzanso zikwama ndi zina mwa mphotho zomwe zaperekedwa kwa achinyamatawa.
3: Mimbi wa boma ya chigawo cha Tete wapereka mphotho wa nyamata yao watali nkuputa zinshitu zo siyana siyana. Kizora jindi 37 minutos ntaweza atu pano. Ulusha kwa atu kwa nchi nyanja kwa itipafiga ufuwili niyasa ndi Tete. Nyimbo, zinkhani, malipoti, wanchevi pano pa wireless. Wireless ya pamwamba. Wireless ya ikulu. Bwanji chengati movie na kukatikati mwakulisha kwa tuku pasiku la lelo.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Boa noite. Iwa ni tukule lalaka na mkumanilo wa ihapari. Panto la wotano neriari elapu ahu. Wa mpula va ukabdelgadu uniasa. Vamosani osambezia. Wa mpulanu. Mkela muni wa osulawira. Ama hulela ay partido politiku sohi na sampanto ula. Anave kila ama hulela a sociedade civil. Utoki heri ya ikalelo, sikale oko hereka wemesha. Atakali, yao anroya hukumuko ana musini, mpanto la wotano wa mulaponi mahu. Oka Abdelgado, sekretari ashtadi provinciele, onni kupalela wera, ana tini, akala nomteko mulu pale, mwina wa mukalelo, wa mrete la mulaponi mahu. Uniasa, ana musini anipiri hatani anavika na ikontopele. Ano wehereri wa muhina wa mteko, solu luwana ni mera anamuloko, ni sheshe, ankela wera ne ya mwaka yola mpantuli. Hini Rusambezia, noro suwela wera amwabano ohi enasa, anni suweliha variari wa murerelo orinaya muretili. Iye nisikinaku, yabari munkela anyu wiriane la muhina malaka nila okalelia wa rajaba sana wa mikrofoni, vamosani Jamal Afonso omakinani, mniyo wa sorera. Pacheri halaka na mkumanelo wa ihabari provinsi ele wa mpulano. Weno muntuna ni muniwa osuela we. Ama hulela ay partidu sonhi enasa wa provinsi wa mpulavam. Ani kupalela wira vahana waka hiwa ikuru. Mina mwama hulela anweheria sana mawani. Wanamuna yoma na niha wemesha. Mashankiho anruwa akumelela ka atakali mpanto la wotanu wa mlaponi mahu. Elavlaka etiminku muhina wota pilelu wa mahiku mashishe. Mweru wa utoburu ni hiku na mrete li mlaponu mahu. Ale arimpu wa bareri wa ipartidu sohi ya nasa. Ahinche reria esuliha kawi. Atakali. Anni ruhela mashankiho manji pali bareri wa Musa Mikano. Vamosani utiki heria utulimu nuwelo we lapo. Baswala ntarelana. Tasakartare a partidu frilimu wa distriuti wa mpula. Etelvino Pedro. Vamosani maholela. Abankada ayemide yemi wa asembleya municipal. Carlos Saide.
2: O Moçambique é um indivisível. Quando temos parte dela a sofrer esses atos, preocupamos a todos.
1: Ela foi lá o Moçambique, ela foi moça e canle o caweniwa. Então, pantam que na água comele lá com a machanque o cisa sa. E a notenia hunne caloxanca. Não sua laueira aio. Renira nea e província ele wampula. Masi ntukuni himia hutuliwira e Mosambiki, eri e Mosa, onlika na ntuku erutu. Oprotopuro nyu wanu mkwanyanyu, erutu yotene ni maono were. Pani nishankiha masi hiya nono otuwe lawe awo, akwani pavela onyanyeria.
3: É um fenômeno que nos deixa preocupado. Há dias atrás eu vi umas imagens, três dias atrás, não só a questão de Cabo Delgado, aqui na Cavala.
1: Ela, Yushankiha. Wamahiku mararu kiserehia no nihona sota na niha. Waka vala vale no na huwe. Kayene tiyoloka. Mukalilo woka Abdelgado. Mukalilo wo wala mela. Nihiano ninona wera. Hito kwene aruho lo u. Akala opa vilela kamakara araya wera imalamali. Nahimia atakalia alala. Nihiano nikanle anamawani. Niha hiereka hito kwene ya opahi. Nihana naveni uhawe hakana uhoti kiniha.
3: Talvez as pessoas que estão mais ligadas ao governo central podem dizer como podem acabar com a situação de terrorismo em Cabo. Mas também nós, como cidadãos, temos que contribuir a denunciar quem são as pessoas que fazem o mal.
1: Yarima Suawe, secretário aba distrito e Wampula Amono Afrelimo, Etelvino Pedro, Vamosani Carlos Saidi, a bancada e a MDM e a Assembleia Municipal. Evekela ka unu heri wakaikare lusikale okwe heri yaka. Umala malihi watakali yao andwe ya hukumoku anamunchene. Mpanto la

0: Lelo mahiku aneta matanu mweru wa utubru, mwaka wa 2026. Rija o kalano ehabari yolu luwana ni metelu, variari bemiteko soso ma samuahiyo. Nkansuili hena Rija.
1: Ama huwalela miteko soso teria odishiriti yo musiriri yewa provinsi ya Yewampula, anipavela wale piha anashikola anivika na ikonto mlokoni araru, anroa usoma eklasi yopacheria, mwaka wa 2027. Wireluwa ka upanyi wa mpimo yola, atukiwa makuru, anireluwa weteta mawani, elalere kamihupi, sinsueli hawira, muteko wole pikiwa anamwane, angela opacheria usoma mwahiyu, so opacheriwa. Sinto kwa kimiawe Cesar Roberto, mahole la unuweheri ya samiteko soshuteria, amuavano, ni Ivarno Savano, odishirutu ya umusiriri, winre ni mutinto yola, wakanyaya, owirenea usueliwa, numuru nintunea, usueliwa, numuru nintunea, na mapuru sori, ni karuma singela urumeli waka. Nomkoha Cesar Roberto, etikrisheni sintunea, sikanle urumeli waka, gomuteko yola amatrikula, anawane, ohakula ahimiaka sama.
2: Como requisitos a inscrição dos alunos da primeira, desde que o pai encarregado de educação leve um documento da criança, estamos a falar de...
1: Sintune asa etikiti, somule piha mwana ekalasi opacheria, wantune etikiti sintoko esedula, wala ebileti awe, ebei. Yaikale esedula, poti okusha ekartan yoshiripitali ya mwana yowo, ene mererua. Murowo ushkola wa mulipihe mwanini. Muteko ola siwa mahala ohimli mwetu. Atu otene yale anamali la anamwane. Ahana wale piha anaya vasi ilwene. Okala wira etu emosaini kwe hiria muteko ahu. Hiyo nasuwe la owali kena mapurusori makavi. Anrowa otunea. Anirowa osomi haishkolene yeyo. Vano ashipa apa ya hiririria muteko yola mpaka umakisiro liwaya. Ini kutakuti ha opaki wa mwali keno wa anamwane ni osuwe liwa yovara.
2: Encarregado de educação deve matricular a criança o mais cedo possível, porque isso facilita o nosso trabalho. A partir do momento em que nós já sabemos que a escola X já matriculou tantas crianças, vai precisar tantos professores. Agora, os pais encarregados de educação têm o problema de deixar as matrículas para quando o ano letivo inicia. Isso acaba complicando.
1: Na tapule la masu a Cesar Roberto, mahole la uniweheria samiteko sochuteria. Amuavano ni Ivarno Savano o distritu ya umusiriri. Umusiriri weno okati ola sinali kele ya ni ishkola mloko mitana misheshe ni isheshe samasomelo o opacheria.
0: Mwaha wa mkalelu wota amaka ana mmusini wemtete sohye nasa soprimisio kabdelgadu mwaha wa atakali vannu mpereri wa ashipa hapa wera ahana akalaka nepole muhina wa wale pihaka anaya mwaha wa mkale lolola wa waku vaka otama. Ele habari basi basi ontuna undu hela mshirika duwardi liasi.
3: Ihali chuhule lia mwapara. Mwaha wete eta amuchi akina latu okoto yana mankilela emawani chikina cho provincia yo Cabo Delgado ikale itu inapankihiha minayari nale anali lia asana ahiwa ntikihaka asana ya wira hokolele usoma ichikola. Otonkacha wa mayobha molumo nrita wa provincia unotafite miteko chomasomele ichikola u Cabo Delgado minayari chikina nale analele asana ya kumaka mapuro ya kalaya kantruwela uantikia asana ya wamichoko antawela ya leto wova utawatoto. Melchor Patricio olumacha chomo wa mithi ni umayuwa ihapari ni huku na alhamisi wa himechawe utokulia mteko uantikia asana anachikola unanano ahala usoma mwaka umahiyu ni hohimecha uwira manana orukunusa ila etuila tuwachira uwira hikale ne mwana mocha au hisoma ichikola nrita novarawe mteko unera wapipichaka minayari nali analele asana mapuro antawilaya otene.
4: Temos emitido sempre uma nota de orientação para os distritos, de modo que possam fazer

0: ouvindo boa ou vamos mudar de roia ou nem evacar.
1: Sentimos que esses pequenos apoios que nós temos vindo a fazer galvaniza umas pessoas, faz com que as pessoas tenham interesse em também dar a sua contribuição.
0: E aí, mas o amarrou lá ao puro universo amuteco, gore heriwani o capelelo sa ekisirwa e o muhipiti Gasim Claudio Zungweni.
2: Josh kulani mapara arije urozu. Fernando Damas ononsu eliha e habari la yokuma uniasa. Eni hima wira, ana musini anipieri ya hatani anavikana. Ikonto miloko mili, anuheri ya wira lampanta varia ribamera malu pale, ana muloko ni sheshe mpantuli.
3: Atu upaha 20,000, aniwehirwa wira ya pake mpanta o Festival Estrelas do Lago. Onera ere ke mahiku ye tlaka miloko minaru, mweru outubro, mpaka ni monsa, mweri wa novembro. Ti atu amdete ole, alupa angwa oshikura e provincia yoniesa, elapa huni elapo sikina. Enera, yapa kempantro mtukmano ole, wawo ni hirwa muhaku wa mitek sopira aleto omprenyania onyanja yoniesa, nina vitu makali wahu. Variari vamtukmano ola, wahia arati o hiana hiana. Anropa kampanta aholeli amyala no sikani simvari ha miteko sotu mihaitu so hiena hiena mtoko singwela momesirani solimi ni tu sikina singwela mafabrika so hiena hiena mtoko ene amyala no ngweha sa makalino ni miteko so pira aleto oniasa fiela diyesh o hima wera mailikin liva anrotan liwaka arati enere hapa kampanta variari, vamos tocar no olho.
4: E como este ano nós temos diferencial, para além do próprio...
3: Me mara, ele é impunhene a nirehraka, na saseraka to watan la arati o hiena hiena, enera yonhireke orataya, variari, vamos tocar no olho. Ni miteko ia nintuna wera atu yesuweliki samuhaku umponyani ya nshereshere mga inyanja iyo niyasa ni inavitho variari wa mtugumano ola ninro wa sasira wera nitugumaneke nisomelaka sa moda woro ya mholo miteko sopira aleto nshereshere mga inyanja iyo niyasa
4: este nosso potencial, este nosso ativo do Lago Niassa.
3: Fiel a dia, mtokwene amara nongweha sa makalilu ni miteko sopira aleto provincia Niassa, ansuli haka samote provincia ele nire raya uwera elatule mtukumano onitenua Festival das Estrelas do Lago onera uwerani ke o praia Eshuanga o municipio Metangula mutano so latu liwa tumitukumano so hiena hiena sinara sulumeke sa miota soro iham holo miteko so pira aleto nshirishire mwa enyanja yo niyasam. Ukumila Olshinga, Fernando Damas.
2: Lewa pio mabiri helongwaya muhinama laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotano neria riela pahu. Olelo mahiku matanu, mweru wa utubru mwaka wa 2026. Laka nwa mpulanu, na akaleliwe ni Rajabu Asani, Jamal Afonso Omakinani. Mihelo, ni moru helari sikina kwene solu luwana ni mkumanelu wa ihabari. Kwahirini.